Ma poli tual mano gen kubir ke kar mena mena mano gen ke kati ke we eno ke luoni so yungi la win radio okay ada unge da ke ram mena piare we adek ke kan we akwada ya team mena ne kom chao chel ke kom la win radio bet ke ni